0: एतेषां समाधानानां प्रदानाय भारतस्य युवसु पर्याप्ता प्रतिभा सामर्थ्यं संभावनाश्च सन्ति। अद्य सायंकाले चेन्नई नगरे जयगोपाल गारोदिया हिंदू विद्यालये आयोजिते स्वर्ण जयंती महोत्सवे भाषमाणः प्रधानमंत्री एतदुक्तवान्। सः विशेषतया अवदत् यत् विकसित भारतस्य संकल्पं पूरयितुं देशस्य युवशक्तिः महत्वपूर्णां भूमिकां निर्वक्ष्यति। सर्वोच्च न्यायालयेन शान्तिपूर्णरीत्या एकत्रितानां जनानां अवैध निगडनं वारयितुं सामान्यम् आवागमनं संचालितुं च अधिकारिणः निर्दिष्टाः। न्यायालयेन दिल्ल्यां मार्गावरोधाय बैरिकेडिंग व्यवस्थायाः समीक्षा मेट्रो सेवायाः समयानुसारं संचालनम् अंतर्जाल सेवा च निर्बाधरूपेण प्रवर्तयितुम् आदिष्टम्। न्यायालयेन उक्तं यत् अधिवक्तृणां दायित्वानां निर्वहणे बाधा न कर्तव्या। सर्वोच्च न्यायालयस्य निर्देशानां कथितोल्लंघनाय अवमानना कार्याचरण संबद्ध याचिकायां न्यायालयेनोक्तं यत् असौ समेषां पक्षाणां मन्तव्यं श्रोष्यति सुनिश्चितं च करिष्यति यत् कस्मैपि असौविध्यं न भवेत्। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
1: विशद वृत्तान्ताय एक्स माध्यमे @AIRNewsAlerts इत्यनुगच्छन्तु। यूट्यूब मञ्चे च न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल वाहिन्याः अनुग्राहकाः भवन्तु।
0: नवदिनात्मकः नवरात्र महोत्सवः अद्य महता उत्साहेन भक्तिभावेन च प्रारब्धः। अयं महोत्सवः दुर्गादेव्याः नवानां स्वरूपाणाम् आराधनायै समर्पितः अस्ति। शारदीय नवरात्रस्य प्रथमदिने मातुः दुर्गायाः शैलपुत्री रूपस्य अर्चना विधीयते। हिमालयतनया शैलपुत्री शक्तिं स्थैर्यं नवारम्भं च द्योतयति। श्रद्धालवः देशस्य प्रसिद्धेषु देवीमन्दिरेषु दर्शनार्थं गच्छन्ति। अत्रावसरे उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी च देशवासिभ्यः नवरात्र पर्वणः शुभकामनाः दत्तवन्तौ। रेलवे चयन परिषदा 26-2000 स्नातकस्तरीय नियुक्तये अधिसूचना प्रकाशिता। रेलमंत्रालयेन सूचितं यत् 48-5000 स्नातकस्तरीय पदानां कृते इयं चयन प्रक्रिया आयोज्यते। रेलमंत्रालयस्य विवरणानुसारं अस्यां नियुक्ति प्रक्रियायां 4 प्रमुख संवर्गाः समाविष्टाः। येषु मुख्य वाणिज्यिक सह यात्रापत्र पर्यवेक्षकः, वस्तुयान प्रबंधकः, कनिष्ठ लेखा सहायक सह टंककः, अथ च वरिष्ठ लिपिक सह टंककः इत्यादीनि पदानि अन्तर्भवन्ति। अस्याः प्रक्रियायाः कृते अन्तर्जाल माध्यमेन आवेदन ग्रहणं अक्टूबर मासस्य 8 दिनांके प्रारब्धम्। योग्याः अभ्यर्थिनः च आगामि मासस्य 6 दिनांकं यावत् स्व आवेदनपत्राणि प्रेषयितुं शक्नुवन्ति। गतदिने पूर्वोपायरूपेण निगडिताः सीजेपी समूहस्य नेतारः अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका सहैव सौरवदासः इत्येते अद्य नवदिल्ल्यां विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी न्यायालयेन विमोचिताः। दिल्ल्यारक्षिदलेन संसूचितं यत् सर्वविधानां विहित वैधानिक प्रक्रियाणां पालनानन्तरं एते त्रयः जनाः अद्य प्रातःकाले दिल्ली छावनी स्थिते विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारिणः समक्षं प्रस्तुताः। आरक्षि प्रशासनेन स्पष्टीकृतं यत् एकवर्षपर्यन्तं शान्ति व्यवस्थां सदाचारं च रक्षितुं एतेभ्यः 50,000 रूप्यकाणां प्रतिभूबन्धप्रपत्रं स्वीकृत्य मुक्तिः प्रदत्ता। नेपालस्य गोरखा जनपदे बूढ़ी गंडकी नद्याः जलस्तरे आकस्मिक वृद्धेः अनन्तरं तटवर्ती निवासिनः सुरक्षित स्थानेषु गन्तुं परामृष्टाः। जलवृद्धिकारणेन प्रभाविताः 50 जनाः समुद्धारिताः। अद्य प्रातःकाले जलवृद्धिकारणेन अनेकानि गृहाणि जलप्रवाहे गतानि। भारत वेस्ट इंडीज दलयोः 20-20 क्रिकेट स्पर्धा मालिकायाः तृतीया क्रीडा अद्य इंदौर नगरे आयोज्यते। भारतीय समयानुसारेण इयं स्पर्धा रात्रौ 7 आरप्स्यते। इतः पूर्वं दलद्वयं श्रृंखलायां साम्यत्वं संधत्ते। इति वार्ताः।